ください。メラドゥイラルパウデキバウタイアヨラワタタサイ。ウチシララタコラザラボワイキヨカッコニテキエクラリパルジレヨカガマスバニ。Tu kakto de bundulo taponie, paila dar jasai, keri aisharan parina daradi, batikayo kakto sai.